0: At unay gihambin nga balatian. Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Daghana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

Matob sa akong mahimo. Gitago gid nako akong paguyab-uyab nila mama ug papa. Di ko gusto nga mahibawaan nila ni. Kaya dili ko sure kung unsay bation sa akong amahan o sa ako ang inahan. Bahay ni ining butanga. Huwag nang careful, gayo ko. Labi na sa akong mga lakaw. Kung magsabot ni Meljun. Hangtod, sa papanglabay sa mga panahon, ingon ni ini ang nahitabo, TGRC.

0: inyong nadugog ang Asintado hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ang kotidyan sa ka-tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw.

Usa ka manindot nga awit mga higala atong napatalinghugan ining dapit sa kagabion. Ha? Ayaw pagduha-duha na kung ikaw karon higala mga kaigsunan na nagduha-duha sa imong kaugalingon o sa imong pagpangalagad, sumala sa imong kanta, dili mayo no. Padayon ta, padayon lang sa unahan ang daganan maton pa atong makabot mga kaigalaan o mga kaigsunan sa diha nga kita mo padayon ngadto sa unahan no. Muna di ta magduha-duha sa atong pagpangalagad, sa atong nabatunan nga kamatuoran. Kung aduna may mga bagong kamatuoran, no? Atong susihon pagayo mga kaigalan, atong tanawon, pinasika do sa Biblia, na matod pas Isaias to the law, Isaias 8:20 to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So muna atong basihanan mga kaigala, ang balaod og ang testimony, no? Kana siya mga kaigalaan o mga kaigsunan mo ay atong basihanan kung kana ba nga giingon nga kamatuoran matuod ba gayud na, no? Sumala sa to nga mabasa sa Biblia o sa balaod, sumala sa pinasikat sa balaod o sa mga pagpamatuod. Maayong gabi diha kang Renato Sabiliona, na katropa, palihog ko greet sa akong asawa Medina Sabiliona o akong mga anak Maika, Roda o Yamyam, na maayong gabi sa asawa ni Sir Renato Sabiliona, si Ma'am Medina Sabiliona, si Maika, si Roda o si Yamyam. No? Mayong gabi kaninyo, maing pagpaminaw din sa itong programa, ang tingog sa reformasyon. Ha? O hinaot ko nga ma-bless mo sa ito sab nga pag-asgutan ng mga pulong sa Diyos nining dapit sa kagabion. Mayong gabi sab diha kang Brother Mando Laudi, no? Diha sab sa may Misamis mga kaigalaan o Misamis or Usamis, no? Basta diha napita, no? Sa Mindanao mga higala, mayong pagpaminaw kanimo. Salamat sa pag-share, no, sa ato ang program nining dapit sa kagabion, ha. Now sa pagpadayon mga kaigalaan ug mga kaigsunan, ha? Salamat kayo, na appreciate ni Ma'am Lorna Margarita ang ita ang kanta, no, nga atong napatalinghugan sab nining dapit sa kagabion. O ginaot nga, no, panalanginan mo, no, sa maong kanta. Kato sa kapadasig mga kaigsunan nga kita dili magduha-duha, ha. Taliwala man sa mga pagsulay, taliwala sa krisis kalibutan, dinis nasod o sa ubang nasod mga kaigalan nga makaapikto sa atong ato ang ekonomiya mga kaigalan o mga kaigsunan, padayon lamang, no, sumala sa mga kanta, ayaw pagduha-duha. Usahay magkod moabot yun sa tao mga kaigalan, moabot sa punto ba nga labinag na puno na sa problema. Say magduha-duha na, no? Kung kini ba kabubuton sa Dios, no? Or kini ba kini ni ang gihigugma bagita kaha sa Dios, o say mabot mo santop na sa atong huna-huna mga kaigalaan. Pero sumalas mong kanta, kita gipadasig nga mo padayon ngadto sa unahan. Maayong gabi diha kang Sister Sheila Batino. Salamat to subs pag-view sa atong program nining kagabion. Salamat katropa from Patag, Naga, Cebu. Salamat usab, no, sa imo ang pagpaminaw Sir Renato Sabiliona o sa imo ang tibuok nga panimalay. Now, nining kagabion mga kaigalan o mga kaigsunan sa pagpadayon, sa dili pa ta magtuon mga kaigsunan, magampo na kita alang usab sa giya sa balaang espiritu sa ato ang pagatunan ng mga pulong sa Dios nining kagabion. Dalaygon og silimbahon ng mga Diyos nga na ikaw sa kitasaan sa mga langit. Salamat nining kagabion sa imong gihatag nga kahigayunan, sa imong alagad nining gabi. Ikaw lamang magagamit ka nako sa isip usa ka yanong instrumento sa pagpahat usab sa mga tigpaminaw, sa imong mga pulong, og tabangi kami nga masabtan namo kini og mahimong ma-appreciate namo ang imong gihimo alang kanamo aron usab kami
mahimong bisan pa mas mga pagsulay makaimos pagbarog o padayon nga magasalig diha kanimo. Ikaw lamang magabago kanamo sa mong kinaiya, ikaw na sayod, kundin kami ng apakyas. Tabangi lamang kami nga makaimo sa pagbatok nini o mahimong haom diha sa imong langitnon nga kinaiya. Panalangin ni ang mga katauhan, ilabi na usab sa ilang mga panginabuhian. Arusab kini dili mahimong babag sa pagpangalagad diha kanimo. Panalangin ni usab ang istasyon, ang tagian ini o ingon man usab ang mga nagadumala nini. Kining tanan akong gisalig o gitugyan gilaumang madawat sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. Padayon lang mo mga kaigalan o mga kaigsunan, no, sa pag-comment sa inyo hanggang mga gusto nga itimbaya o ipabot nga mga pangutan na nining kagabion samtang nga kita magpadayon mga kaigsunan sa pagtuon sa mga pulong sa Dios nining gabion na. Mayong gabi diha kang Sir Jeffrey Samson sa Moldi. Good evening, Brad. Is watching you live from Barangay Basak, San Nicolas. Happy Friday. Salamat kayo, Sir Jeffrey sa Moldi. No? Good evening kanimo. Og maayong pagpaminaw, no? Diha sa atong mga kaigsunan diha sa Basak, San Nicolas, no? Ganto na padong Spardo, no? Unahan sa mga silingan ng mga barangay og maayong gabi kaninyo, no? Maayong pagpaminaw dinhi sa atong programa ang tingog sa reformasyon. Dinhi nga kagabihon mga kaigalaan, magtuon kita og usa ka pinasahi nga topiko. Gitawag ni siyag City of Refuge mga kaigsunan, o moderno nga kananaang City of Refuge, no? Ang Salmos 91 bersikulo 1 og 2 nagingon dito. Kung doon na mo'y Biblia, mga higala, palihog sa pag-abli sa inyo haga Biblia, diha sa Salmo 91, versikulo 1 o 2. Tungod kaya nga itong pag-isgutan din, importante sab ni kaayo, mga kaigsunan. Although, City of Refuge, mga kaigsunan, usual na itong madungog kaniadto, no? Sa panahon sa ni Moses, panahon ng gidumala na usab ni Josue mga higala, human nga namatay si Moses. Tungod kay wa man ni siya makasuod nga tos kanaan, tungod lagi kay nasayop man siya siyang gihimo nga pag lapdos niya mga kaigala, pagbunal niya sa bato. Mung wa na siya gipalahos sa Ginoo, ipalantaw lang siya, no? Sa tibuok nga kanaan mga kaigalaan, no? Gipakita sa iya ha ang kahimtang sa gitawag og kanaan nga ilahang atuan, no, sa katawhang Israel. Pero dinhi na atong isgutan, no, ang Salmo 91 bersikulo 1 ug 2, no, medyo English lang ni atong gamiton dinhi, no. Kung doon na mo ibisaya mga kaigalaan nga Biblia, subaya lang ninyo or sundi ko ninyo, no, or banikos pag tuon usab nini nga kagabihan. Usbon ako, Salmos 91, versikulo 1 ug 2, nagingon, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Na? So, maghisgot ta og refuge, mga kaigsunan. Madungog nato ni kaniadto mga kaigalaan, no, sa karaang panahon aduna silay gitawag og City of Refuge. Sa Old Testament mga kaigsunan, adunay gitawag og City of Refuge. Unsa may gamit ni ini mga higala, no, kaniadto? Ang balaod mga higala nga dunay City of Refuge, unya dili gyud nilayo, no? Kay ngano man ang balaod nila mga kaigsunan, that if a man should shed another man's blood, we are not promoting diri mga kaigsunan crime, kundi dili nagbasi lang ta, no, sa atong mabasa usab sa Biblia. Once nga unsa